Tumin karikoy kan kunapak ñaña ikuna turay kuna. Aparikun kan hatun hatun junyunakuy keshwa simin chispi. Ayyukuna suyakuy Jesucristo yanapasunki chay umaliwan. Chaymi aparikun kajakay

Tumin kariko ikan kunapak nyanya ikuna tura ikuna. Aparikun kan hatun junyunakuy keshwa simin chispi. Ayyukuna suyakuy Jesucriston yanapasun kichayumaliwan. Chaymi aparikun kajakay Estadio Coripata, Distrito Santiago, Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayuk octubre kiyata. Kallarinkan iskayuras tardinta. Chaymami poreremun kaku hinantin yaktakunamanta. Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta. Hinantin yaktakunamanta poreremun kaku. Hinaka suyamusaykiku.